0: افضل لی. انما السبیل علی الذین، بے شک گرفت و الزام پا اغی خلقو دے، یظلمون الناس چی پا خلقو بانے ظلم کی، ویبغون فی الارض بغیر الحق، او فساد کی پزمک کے پنا حقا، ویبغون او فساد کی فی الارض پزمک کے بغیر الحق پنا حقا، اولائک لهم عذاب علیم. دغه خلق چې دینو دوی د پاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر، خامخا هغه کس چې صبر یې وکړ، وغفر او معافی یې وکړلا، ان ذلک لمن عزم الامور، بیشک دا کار د همت د کارونو نه دی. صبر کول او معافی کول لمن عزم الامور دادا همت د کارونو نه دی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، یا عزیز یا غفار، برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: صفائی د ایمان برخه ده، د خپل کور چار پیر چل او د بازارونو صفائی خاص خیال وساتئ.
1: د خپل ځان سره سره د خپل چار پیچل ډیر خیال وساتئ، ځکه چې دا زمون مذهبي، قومي او اخلاقی فریضه ده.
0: ژوند ډیر قیمتي دی او د الله تعالی لوی تحفه ده. ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ. د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ.
2: ریڈیو امل، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی, ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں, کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: مہنگا اسماء صفات بیوٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیا خو زہم غوانم چی زما مخ ستا پرشان خیست شی خلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مونگتا چر تا ملوی گی
0: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی
2: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں وہاں پر ٹائپ کریں آر اے کے پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق
3: دا کرک پا تاریخ کی او معیاری علاج لپارا درمان ہومیوپیتھک کلینک کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ناستوی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا نگرانی کی دا مختلف بیماریانو علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری اعصابی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پاڑسوب دا سرمنی بیماریانی بے وقت وشتان سپینی دل وشتان غرزی دل دا نرینا او زنانا دا بے اولادی بیماریانی او دا زنانا و رسولی دا ٹیوبونو باندیش دا مشمانو ذہنی کمزوری دا جگر دا حرابیدو پا وجہ دا باراتلل بدحزمی د کلمو سوزیدل د کلمو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونه خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي د مشرانو او بیوسا خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03312123
4: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: رکھے آپ کو باخبر ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے ریڈیو امن نیٹ ورک یون رنگ امن

0: خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو غد دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاس کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: کاروبار ہو یا فرمائش، مسائل کا حل ہو یا صحت کا راز، بک ٹو بک ہو یا خبریں، ریڈیو امن لاتا ہے آپ کے لیے بہتر سے بہترین نشریات. سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ریڈیو امن نیٹ ورک، جوان رنگ امن.
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

Hau kitxi, baitxan, mesera. Azul jau brokarera. Zaterta bian, pajera, kesa. Txaya, tu zida, azul jau tiktek, jalat. Baitxan, imena, Afridi, baiha, sumal jawab da gana. Sa mulikeli, karkara mulikeli da. Oke. Rosara urwe, programo, program kajera ke deta bian. Acha, baitxi, okab da bai. Oichi mishpila ha Okay khina Afridi yo jahan manana tabhi hai program ke oye salam mere pyare gul gul and bulbul raaz bhai I am Hira Khatak karakna bhai sawal ka jawab hai aaj shaheen murgha okay rusra urwe وای جی سلام بھائی زینب وزیر او زونی تمه حاصل مونے دی اوکے زینب خورا گئے زونی تو سلامونه ورا سلام وای سلام راز خانا مس بھی جیم پلے کا گنا می ایس ایس وزیر اچھا مس بھی جیم پلے کا وسائی دا بھی جیما چیترو نورا کی بھی جیما پلے سے خاص صحیح دے کنا اوکے جی بھی جیما پلے سا Now I can

0: جی بالکل اور دنگ پروگرام سے کالو خلی وزیر نوستائی دو سو اکانوے دو سو بیانوے بنا. السلام علیکم. السلام علیکم. سو خبر کر دیکھم جی نام آپ خیال شاہ جی لکی مروت نہ کیسے سالو ابا جی. اچھا سالو ابا جی نہ سالو ابا جی نہ ہم بلا مف خیال کہنا مف خیال چھ فائی کر کے کہیں نات باجی مدا. اچھا اچھا مغتا ویل کہنا چاہیے کم نے لنڈی والا باجی دے یوں. اچھا خیر کہنا خیر اس خبر اندر کہنا باجی لیا دینے باجی چکم نے کہنا کم دا سے ستر یہ ٹولتا ہوا ہے کہنا. ہیلو بالکل خیر ہے تو مزید خورکی میں شادہ وہ سر انور چکم نے دعا خوان جے مرشید جے کم گلے کے فاطمہ آسا رنگ دا. اچھا وہ سے گلے ختم سے وہ سے پاتا ورتا لگی بھائی تم پاتا لگی کہنا چھ بس صرف یو کس میسج کے لنڈی ونا میسج سو کہنا بیا پاتا ورتا لگی کہنا چار دیتا چکم نے کہنا سلام لشل دی وہ چکم نے کہنا میسج چکم سو سلام کی کہنا چہرہ فائقہ تھا سلام لیا کہنا تھا سلام دلنڈی وہ والتا کہنا نو آگی زخم خواب فاطمہ نیم پر چہرہ والا زکر کہنا چھ بیا تاسو وائی کہنا پو سکانے مو وائی کہنا چھو ماتا سلام نو گا کہنا. اچھا نو دا چکم نے کہنا کال کہیں نہ کہنا دا نہ مرسر چکم نے کہنا پروگرام سے پارٹیسپیٹ کی اور یہ ہو پروگرام سے پارٹیسپیٹ نہ کی زکھ چکم نے کہنا ادا تو سلام نہ کہیں کہنا او زے چکم نے کہنا زو چ مال ہڑ پ با دی نو تا سو بن مے ہڑ با دی کہنا چ تا سو بیا سکان وئی ہاں چا وا چ وہ چکم نے کہنا سن می یار نظر ڈاری جو خدا نے دا خوان نے کہنا چھ تاسو تہ چکم نے کہنا تاسو خوشحالے دے بعد مخنی ولے کہنا زوان چھ خیر دادا چکم نے کہنا ما طرف نہ خوشحالے او
1: سوچ
0: دی نہ یوم وے ہے بس تی دم خبر اچھا بعد مخنی ولے ہا خدا چ انشاء اللہ بعد مخ بنے نہ سیما پروگرام چکم نے کہنا تاسو چھ تہ سلام کی کہنا وزون چھ وز گورا او چھ سمرا زما لسنر دی کہنا نو فاطمہ تبا چکم نے کہنا سپیشل سلام اگے بچے ریگولر مشترک پروگرام سے کال کے ریگولر پارٹیسپیٹ کے ان شاء اللہ ٹول بس سلام نظر تک کیجیے. اچھا بل مزید گھر مٹ رہے نکلے بل پروگرام سے بہم کڑے اچھا ماشاء اللہ پروگرام اور مینا دتا لسنر مینا جیتا سو تاسو کال چکم نے کہنا نہ بچے مینا ہار لسنر کوشش کر مش کال اولا گی جی. اچھا نہ یہ بلا خبر ہوا سنا میری سے کرتا سو کال اولا گی جی اور دینے لا چکم نے کہنا وہ تاسو کال وہ نہ لگی جی وہ تاسو خپائی نو فاطمہ خوشحال ہے کہنا. اچھا مکھی پہلے چاخ زڑ چاخ تاسو کال نہ ہو لگے نا. اچھا شاہ دا سر تو پروگرام کی مکمل سوال کرا گے جواب درجی سوال جواب نہ رہتی نو بس سلام نہ چاہتا لگے نور سے سفر جڑے بالکل ہوئے یا اور کا فاطمہ تھا اور کا ویلکم درتا وایو فاطمہ دور کئی خبر دعا کسی ہوگی بے بیا گیلے کئی بس بیا جیسے سنمی یو یو بل کل باقل اسے کئی ٹیم ڈیر پتی سر رہا ہوندہ ورکز. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: فاطمہ خور سڑی ماں سے
2: خیر دی
0: خور سرنگ چالا خیر خیر تا مزیدی تا چکم نے کنا زون چکا تدا نور دوے خوان جنا نئے خوشا لے کنا نا منا با خوشا لے ورور نا اچھا سر خوشحالی خبر درتا سلام درتا ریگولر پروگرام اور اچھا اس خوشحال وہ دیکھ کار نہ غصہ تب خوشحال ہے کہنا رشیا رہتا ہوا رشیا رشیا اچھا اس بہ خوشحال ہے دیوال کال نہ لگی ہاں اچھا مجھ سے بہت خوشحال ہے سے
2: زاسته
0: تناسته زاسته کله خوشاله کله خوشاله اچھا دغه چې موږ په سکانه والے کنه چې ما ته سلام نو وکړه در شادي
2: بالکل
0: کومه یو بدل ډیره والے په سکانه باندې کائنات کا فاطمه نه د فایکا
2: فایکا
0: اچھا فایکا ما په خپل فایکا باندې کوم دي کائنات نشه ولا تر سره ده فرق اچھا اچھا سیلا ڈیر سے تمنا پروگرام کے نکال کو یو جہان من شکریہ ڈیر سے تمنا بالکل فائقہ کائنات فاطمہ دلنڈی اور کال کو ڈیر سے تبھی ہاتھ من

0: اوچ السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو پخیر رغلے فاطمہ وزیرستان ایم ایس ڈی اوے اوے سائیڈ ڈیر چھ تمنا یو جہان نا ڈیر چھ تمنا فاطمہ وزیرستان ویرو نا ایکنا منن دے شکریہ دکی ویچرز می صدفا فرام کرک بھائی شیم چھے ایم سورج وزیر فرام ٹو میلو سلام رشی خان تھا اور ٹولے اچھا رشی خان تھا اور ٹولے تھا سلمینا اور طارق بھائی تھا سلوم اور فل خفائیں دا ٹپا موتا ڈالے کا خالق سے لور کبھی گور گوری مرجان زد پلوان متکڑما پلوان متکڑما زبردست یو جہان ہونا شکریہ تو دا پخپلا ڈالی وی جواب در کوایشا ډیر چې تمنا بالکل جواب روکه کنه په مسج بل کبل اوچه اټس می صدا فرام کرکا ډایمن وډ اسلام کې سو الفاظ سے زیادہ تجربه ایک ٹوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے اوکے خوش رہو ډیر چې تمنا بالکل ډیر زبردست ټلیونه الفاظ مو ټایم چې کوم نه ټایم به خیر سره لړتای کنه ډیر زبردست ځان چې شری می کړی وای کنه مخوان وکړی وای کنه او اسلام علیکم قبول کمی دی وای ز لیلا ز الیم دور سینا پروگرام اور مسئلہ نہیں ہے اللہ اور جے دا شمان مسکان دے فائکہ کے ناتا او جالتا او انمول تا فائکہ فاطمہ دا دربا تا فاطمہ وزیر تھنے تا صدا وفات شمائلہ تا زرلال تا او ہرین تا گلونی تا رابیہ نادیہ تا عرشہ ہٹک تا شازیہ تا نادی بہار تا مسکان ہٹک تا رومانہ ہٹک تا فرشتہ تا نیا وزیر تا گلالی تا شہزادی تا سلام وعلیکم سلام ڈیر چھتا منہ شکریہ پرگام کی تا سلامینہ نیخ بنے گا ورسل یو جہان منہ سنو فام فرام کرکوی سپیشل سلام میں دائی او جالا مرو تا گلشن ٹیلر تا آلے اور اگزی تا فائکہ کائنات فاطمہ تا اور سرا آمرین آرمتا و نورین اینی تم سلام وعلیکم سلام ڈیر چھتا منہ دیکھر پرگام شے مسج کولی یو جہان منہ سلام علیکم بھائی جان سنگے جو سنبل وزیر سلوم میں ورکا شبنم مجی تھا فاطمہ وزیر سنیتا ندی بہار تھا سمام تھا آل اور اگزیتا نیاب تھا یومنا خان انشا خان روشی خان ترہان تھا امرہ ہڑک تھا سنم افوانی تھا فائقہ کائنات تھا اور زینب وزیر تھا او اسماسی تا لاڈ لزم تام سلام علیکم سلام دیر چھ تمنا ارکیب کھٹ کلیش کنا سی میری بھائی سلیوانی وقت نہ تیر رول سلیوانی وقت نہ تیر رول پنی ماش پا با د جنان کلی تا تلما وا زبردست یو جہان ون نور وزیر وچ جن سار سندر ول گوا دیر چھ تمنا یو جہان ون او چھ سر فاو یی کنا جے سوال جواب دتای کنا افان دار نو بالکل سوال جواب چھ کنا اور رول ای یو جہان ون او چھ سوال ی م میسی بھائی دا بندر دے اوئے اوئے ویر چھ تمنا یو جہان ونا شکریہ بیا وی کنا السلام علیکم سمبل وزیرستان سمبل وزیرستان دے مو حاضری ولا گو پروگرام دے بالکل اور مو سوال جواب دے مینڈا کا زبردست یو جہان ونا السلام ویسے پختون دا سپیشل سلام او تو تا فل ڈر سلام ائی ایم سورج وزیر فرام ٹو میل سورج وزیر ڈیر چھ تمنا دے شکریہ دے پروگرام کے میسج کو یو جہان ونا وچے سلام میں سلام زینب تا ہانی افتا صرفتا انشخان تا روشخان تا ترخان تا یمنخان تا سنبل وزیر تنین نادی بہار دنیا وزیر سیما داور نادی ربیا نیل وزیر فاکہ کائنات فاطمہ سائرہ وزیر نیاب خفص غڑک فاطمہ وزیر تنین یم دیر جو تمنا فاطمہ وزیر تنین لوی خدشے اوچے نور وزیر جنسات سندر رپلے کا بیادہ مسکڑا دیر جو تمنا ارکی غٹک لئے گنا شکر دا چلاڑما دائی پبندگانو زدے حسین عزیزما اچھا شکر دا چلاڑما شکر دا چلاڑما خدای پبندگانو زدے حسین سے نزدما دیر جو تمنا یو جہان ون پروگرام شی یو لاس کل خلی لاس کل نمازی کی میگنا بی اجازت تو خلی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: خورا کیم سو خبر کدی کیم سینا بن نہ سے خبر کے
1: نوم نہ
0: سے اچھا نوم نہ سے اس لائی نے وچ ان نون سن میں لسنر یو اچھا بن کے کیم دن کال کرے دمر کیم کے مستو پتہ لگی چر دے بانی دے مش کیم جو دل سنر دی اچھا ان سے سوال ہے مڑا دا سو دے ویری وے کنا چے پگلی کلنا کے سن کے چے یو پگلی کلا نوم دا کنا
1: بس پگلی کلی
0: پگلی کلی نہ دا ہاں আচ্ছা সেরঙ্গে চালাবো তেরিসিনে কিন্তু সাদো পারবেমিনা রেগুলার বলে কেটা খেলা খেলা করবে
1: না রেগুলার
0: আচ্ছা রেগুলার আওয়াজ না হবে পাতা বলা গেলে খা না জুদার তাও সব এসো না খেয়ার দেওয়ার দিন কিন্তু পাতা লাগি চৌগরা দাদ সার মিলি প্রোগ্রাম সব মেসেজ না কেউ খালি হোক আচ্ছা পাওয়ার দিন কেমন আছে কেমনি কেনা প্রেরিত দাদা আছে সার মিলি দাবে সে কি গুলালি
1: জবরদস্ত
0: بالکل سر میری اس نمبر تو شو خیر دی پتہ دا ورتو لگی چھ پتہ ورتو لگی نہ چردا سیک تی کنا اس نمبر تو شو کنی زے بشو زکہ چھ خامخ وینر شو دا نمبر چھ چردا مدا یو نو نہ ماشے بس گفت
1: شانو
0: خامخ نہ نم خیر دا ورتو شو کنا چھ ورتنگ دا پتہ لچھ چردا میڈو دے پروگرام وینر چھ کنا دا خیر مرولا ماشا نون لسنر دیر جو تمنا بالکل پروگرام چھ کیما سوال جو درد چھ بل سے کتلی ودن یوٹیوب فیس بک چاٹ جی پی ٹی سو دا کتلی نی সওয়াল জবাব রোখো আহা টোলে কেমনি কেনা বন্দর চাউস চা মেন্ডে কুসো চা কেমনি কেনা কবুতর চা দিন সার তাহলে চা হচ্ছে কেমনি কেনা সওয়াল সহি জবাব কেমনি আওয়াল দা বিলকুল আছে কেমনি কেনা অস্ট্রেলিয়ান কিম্প জঙ্গলার সাথে বিলকুল ওছি আগে কেমনি কেনা কিম ফিঙ্গার প্রিন্ট দেয় হ্যাঁ বিলকুল কিম দে ইনসান গুন্দে দেয় আগে কিম ফিঙ্গার প্রিন্ট হলে গেলে কাসার মিস কাগজ বানায় ফুল ফিঙ্গার প্রিন্ট লাগে দশ টেবল চালু লাগে নতা লাগে চার দাদা ইনসান বলে দশান্তে আগে জানাওয়ার ও দেয় দে ইনসান কিম ফিঙ্গার প্রিন্ট থাকে কেনা কিম দে গোতে কিমে নাশ দে দা বিলকুল আগে শান্তি দি নিং প্রোগ্রাম সে দা সওয়াল নো চাহ সানে মির দাগে কিম করা কিমিস তা সওয়াল জবাব ঠিক রোকো নো দাদা মিস প্রোগ্রাম আন নন কিম লিসনার তো দাদে উইনার তো নো দেতা বিলকুল মিস তারা না কিম নিকে না নন দে লাঞ্চ কিম শো উইনার তো নো ডর ডর জুত

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الها الا
2: هو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الكريم. میرے بہن بھائیو، بچوں بچیوں، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
3: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا, مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے عشق نے تم کو بنا دیا, مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے رب نے تم کو بنا دیا, مانا کہ تم حسین ہو مگر اس قدر کہا جتنا کہ میرے دید نے تم کو بنا دیا. ویلکم ایک پروگرام کی اواری بیا, موسٹ ویلکم ڈیرا, زیات مہربانی شکریہ تے شکر پروگرام کی دمے تے جس کولو پیغامات را کولو دغه شخپل رائے را کولو. انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان ما دلکی کی احمد زار قربان دار دلکی کی سوک سوک د چرته چرته نه بالکل کو تاسو بدی خبر مانه پوښیو یې کنا کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان اغستل غواړو احمد زار دار ته وای د مت سرنګ او چری ملاویږي. های های زه حاضر یم قربان, ټینشن مناله خا خفغان منه کوي او پریشان کیږي بنا پمن ډومیل بازار کې دوست ملاویږي چائلډ گفٹ سنٹر سره, پمن ډومیل بازار کې چائلډ گفٹ شاپنگ سنٹر سره ملاویږي, پمن ډومیل بازار کې چائلډ گفٹ شاپنگ سنٹر سره ملاویږي, ورسره ورسره تاسو ملاویږي دوبے پلازا کے لاندے بیسمنٹ کی کرک سٹی کی کرک سٹی کے دوبے پلازا کے بلاندے بیسمنٹ کی حاجی فاروق کاسمیٹکس سره زمونږ ټول پروڈکٹس ملاویږي, زمونږ مین ڈسٹریبیوشن دغه سره ملاویږي. حاجی فاروق جی صاحب سره باپ دوبے پلازا کے لاندے بیسمنٹ کی کرک سٹی کے ټول پروڈکٹس ملاویږي. دل لوا پا کرک بازار کی بدوست ملاویږي, کرک مین بازار کی جنید شاپنگ سینٹر سره, الیاس مارکیٹ کی, ورسر ورسرا سہیب کاسمیٹکس کی, موسا خان مارکیٹ کی, اریان کاسمیٹکس سره ملاویږي, اریان کاسمیٹکس سره دوبئی پلازا کی, تھری اسٹار کاسمیٹکس سره ملاویږي دوبئی پلازا کی, تویب گارمنٹ سره ملاویږي تویب گارمنٹ سره پا چھینا پلازا کی, دن علاوہ بتاؤ سے ملاویگی پلتمبر بازار کی, خوشی گارمنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر سے بتاؤ سے ملاویگی, خوشی گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک سینٹر سے بتاؤ سے ملاویگی چرتا پلتمبر بازار کے خان, ورسرا ورسرا مومن کاسمیٹکس کو ملاوی دیشی, ڈومیل بازار کے بتاؤ سے ملاویگی ڈومیل بازار کی صدب کاسمیٹک سرا, ورسرا تخت نصرتی کے بتاؤ سے ملاویگی فہیم ہول سیلر سرا, تخت نصرتی کے بتاؤ سے ملاویگی فہیم ہول سیلر سرا, نعمت ڈیکوریشن اینڈ کاسمیٹک سرا, امبیری کلا کے بتاؤ سے ملاویگی عروسا شاپنگ سینٹر سرا, امبیری کلا کے عروسا شاپنگ سینٹر سرا, کشمیری بیکر سرا ہم ملاویگی, صابر آباد کو بتاؤ سے ملاویگی جواد کاسمیٹک سرا, ورسرا ورسرا عمران کاسمیٹک سرا, میٹاخلی کو بتاؤ سے ملاویگی دبئی کاسمیٹک سرا, ورسرا ورسرا میٹاخلی کو بتاؤ سر دبئی کاسمیٹکس نے علاوہ ملاویگی جیل چوک کے عادل سپر اسٹور سرا, پجیل چوک بتاؤ سے ملاویگی عادل سپر اسٹور سرا, ورسرا ورسرا افسرایوب سرب ہم ملاویگی کمچی گوہرایوب.

پجور دن کو دا گل گل اینڈ بلبل آواز دی ریڈیو منٹاسی شہر چار کا رکھتا ہے تو شرور تو سی میزبان تو سی قربان تو سی ہوس تو سی خپل راز بھائی جانی ہاں یو زلی بیا دی تو سی بحزمت کے حاضر شنو پروگرام نیم گڑی مازی گر کے دی ٹپے پروگرام سارا ٹھیک لائن ان بہت دی ٹپے پروگرام میں ماشاءاللہ اور ادن کی چھوٹ سرنگ دی امید ارن سے ٹک ٹاک پوی چاک جوڑ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج پوی عزت پلا منا کے خپل زندگی او خپل جن سے راش و مزو سرے تی روی ہا بالکل پشو امید سرے لگا دنیا چلا قائم ادا تھے مدد جی پشو امید سرے تا جوان چدا غاتی ریزم پروگرام کھیمی جا تو سیدھا غی سات ملگر سیا ٹھیک ترش پیش و بجوی پوری وی نو پروگرام دا دشتا پی اور دن کے ہاتھ للائی سی کال میں لبا والا سی خلش کی ٹھیم باد آئے ساہید ہے کال بھلش کی ٹھیم باد آئے والا لش کی روتا ویٹ وکا ہے کال بشے ملا ہوا دی سٹوڈیو پو نمبر مالے 0972-297-292 خبر ہے 85-83 تا 8583 تا

تم رہا رگ آواز میں کیم زوئی پھرے ماشاء اللہ کیم کیم زوئی تھیرے سی ٹھول گول گول پچاوری دن کو تین ریڈیو من کرے کے اور نیم گڑی ماسی کر پروگرام کے یعنی ٹھپے پروگرام کے ڈھیر ویلکم ہر کے لئے استڑی مچھی ہر کے لئے روشن

0: او یا اور به بل د زړه په سواد کړي او لکه د میم به مرامات کړي خبر خراب زما حالات کړي او ماته به نور غمونه زیات کړي کدی په غونډه زنا او اهل خالونه یو بل کلر ته مخابره کوو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال مو ملا دا خبر کولے سے.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی چو کیسے خبر کے کیم سنا؟ اوکے جی زنیرا ہو رکھے تھے پروگرام کے ہر کھیل لے تہی زنیرا آواز دلش کی کام دا ہو رکھے آواز لاوا نے کہ اچتا والے سے اچت کا گزارا کبھی. جی سنیرا پروگرام رو سرائے وہ روے پروگرام تھے ماشاء اللہ. کال ہم ملا شو آج پروگرام کیسے رو سوشل ملا بھی.

0: وای چې اول د سترګو لخپل نور کړم بیا د غم په ژرنده چور کړم تا به خپل ځان په سر انزور کړم چې په لونګ دې مشهور کړم اوس په مینا تالو نه راکړه کني مړما یو بل کلر ګورو جی السلام علیکم ہلو جی تو کیسا خبر ہے کیم سے نام اچھا خوشی خور کہتے ہیں میں پروگرام کے ہر کلائی دوست ہاں ڈیڈ ویلکم اینڈ تھینک یو سو ویری مچ چاہوں
1: تھینک یو بس دا ارنور کی میندے میں کر لے پدی پدی گنتے کیا
0: پروگرام رو غلط ہے چار نہ پانچ پر ٹیم کے پروگرام پروگرام دیگر والے پانچ نہ چھ پر ٹیموں نے چینج کیجیے چینج کیجیے
1: انتظار تو ہے
0: اچھا صحیح یو جہان من نہ موقع
1: بس منگا ڈیر انتظار دیتا آر ٹیم سے سٹن سیریز گیم دے انتظار وی دیتا
0: نا صحیح ہو رکے یو جہان من نہ دادے تو سے ریڈیو من کرک سر ایمینا دشا
1: ڈیر یہ تنگ نہ مدا
0: صحیح یو جہان من نہ ہمیشہ خوشولا ہو سے تو سے ڈیر ڈیر دعا گانے وعلیکم السلام او چاہتا ہے دعا سلام وعلیکم السلام عزت منشی خورکے قدر منشی تھینک یو خوشی خان خطے کا

0: یوبال کھلار جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. چوک ٹھیک ساکم سے نا خبر گئی ترکاری جوڑا ہے نا ترکاری کسی سے جوڑا ہوا ہے شاہد ہے بس زر زر چدا کہنا ہے پروگرام کے پارٹیسپیشن وہ کہ زر زر خود ترکاری جوڑے کیسا
1: دنیا
0: خبر ہے دنیا خبر کیسے تڑی وہاں سے شاہیے لویا خزر سے ماشاء اللہ سے پروگرام کے دیکھا وقت اچھا جیسا ہے پروگرام کے جی ٹاپ پروگرام ہے جی ہاں ماضی گھر مگورا ماگورا کل اکلا ماں ماضی گھر تیر سو ترا نگلے کال کھولا جہان من دنیا ابھی کچھ دے سر نیکسٹ کلر ہاؤ گورو بیک ٹو بیک دیر کال تم کو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مطلب کیم سے نا کلی نہ کھا
2: روزگار بم کونا
0: دیر شو
2: غریب پیدا کرم خدایا بلد مین پکبر جنو خلکو کرم
0: مبارکی بوا
2: بس ایک ناراض بھائی
0: دا خبر خو پروگرام کے نہ کہے چھ پروگرام دے روش اگا ٹائم خو بیا اگا سیم بیا داٹا پہ ہو نہیں دا ہونا نو اتارز وہ
2: بالکل دا ہو دا سے ہو کنا چھ کلا کلا دا سے تار اچانک ذہن دا روشی کنا بے زو ہے جر کلو ترنم کے دا سے سر ہوئے
0: بس ایم ایس ڈی دے تار زو رے دلو چتا پات ہے وی
2: بس غم مو کخیر وی کا بے گتا مکمل اس ان شاء اللہ بے بدر پٹے ویو
0: نا پٹ
2: اگر بے گتا بے بدر پٹے جا
0: پروگرام دا بر پٹے جا
2: کخیر وی زکا چھ دے ریڈیو سر مجا داسے جڑے جڑے شوی تھی راز بھائی دا ایک خبر تھا کہ دے نائٹ یا دے انٹرٹینمنٹ ریڈیو پروگرام نے وی میں نے دے ادا الا ہوا الا زیر نظر گوا دا کنا چھا گوتے میں فرش کے جی پروگرام لگیا ہے مکال نہ ہو لگیا ہے میسج نہ ہو
0: منا منا دیر داسے اوری دن کی وی کنا دیر داسے اوری دن کی وی یقین چھ دیر احساس ہوتا ہے کہ جس واس منشتا
2: بالکل ہے تو سی مینا دے تو سی خلوص دے تو سی مینجمنٹ ز
0: جی تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو لڑتا اس سے
2: کی زما په دې کلی کې څه دي څه دي دند لپاره ما تیرو مرز وای د تیمره کولې جهان ونه شرطه او څه حدا باد او څه په دواګانو کې مې یاد ستای د لوی الله پامان
0: الله الله پامان خو زه وروره ټانکیو سو ویری مچ پروګرام در سره ښه لیکو خو زه وروره رقیب خټه کو چوریدون کو بالکل پروگرام کے میسج اس خر وغلی دی ہم میسج والا اوریدون کے بھی کہنا چھ راز بھائی کو بالکل میسج نہیں تے گوری نہ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دو رے دیر میسج اس اچھا ٹائم کو کام پتے دے کہ نا زر زر گورن بالکل شامل ہوں نہ میسج اس کال والا اوریدون کو ہے اللہ وندے معذرت اللہ وندے بخشن ہے جی اچھا بابا مستے پروگرام ور وی کہنا بابا چھ با بالکل اخر چکرے کال وگی کہنا ماشاءاللہ بابا بو یوت کرو کہنا لیکن مشرا پہلا مرزا خانہ گاو اغا دے ڈکر نری نے پروگرام بور دل ہو اس چکم دا غو یہی پتہ نہ شتا ایتنگ اغا کار لیر وخا اس چن درو غلا دیر وا خوشو اس مشرا بل چدا اغا مجا یونی کس دا بالکل پروگرام ور وی ڈکر نری نے بدا چکل ہا کال وکی وچ پچھے مدد جڑن نہ جیدا اپ لے کے شان نہ نک کال نہ رغلا لو گنا زکہ چ کال میں لو شو نہ ایشا ایتنگ تیسرا مجا ٹول اغا خوشم شرن اغا پروگرام ور وی چې هغه څوک څوک پر وادي ټیم مو سره شوکت لاله پروګرام اور وی دې ټیم کې مو سره افتاب لاله پروګرام اور وی دې ټیم کې مو سره صحیح فردوس به هم پروګرام اور ماشاءالله دې سره دې ټیم کې مو سره جمعه خان نه کېږي دا هم پروګرام دې څنګه دې ټیم کې مو سره نه کوم پروګرام اور وی ٹھیک نه نو دې ټول یو جهان منه کوم شکریا ده کوم هم باز ټیم داسې وشي چې رشش ډېر وی کنه ماشاءالله پارټیسیپیشن رشش ډېر ده مینا ده دا هغه اوریدونکو مینا ده چې پروګرام سره مینا لري ډېر من کرک سره مینا لري نو هر کاس چکم دا هر تان چکم دا هر دن کدا کوشش کوي چې زکال ملاو کا باز ټیم دوی کال چې لغا نشي ملاو پروگرام نه ختم شي خو دوی کال نشي ملا غیر ډیر بخښنه او معذرت کو ځکه دغه مواس نشته دا واس مزکه نشته نن بهر یو ده ماشاءالله هغه دومره چې سیکنډ هغه پکې ګیپ نه وي نو بیا د هری قسمت خبرې دي په دې باندې شکر نه ها خپانه شه زر زر مو میسج شاملو وای چې سوپر ډوپر اوکے جی دا چکیم دے کنا اتو سے جے کلا ہا آغا زبے و خبر ایتا وک ہا اور ایدن کو بالکل دیٹھے میں آواز بور وے کلا ہا آغا دے کلا ہا کمرشل پروگرام کی سی پر ریڈیو دے لاری ٹیکس لائک کمرشل پروگرام کی سی نو آغا کمرشل پروگرام خپل یو نمبر وی زون تے ٹیکس لا بیا آغا کمرشل پروگرام تے کتو سے میسجز کوی کنا بیا آغا دل تے کی دغه 8583 دا ما کوی صحیح دے کنا یو جہان نا تھینک یو سو ویری مچ بیا تو سے خبر بل خبر پگی دا چا تو سے میسج نے پوتی سی آ شامل نے سی شاہ نو کمرشل شو کے خپل موبائل نمبر وی آغا جے کما ہا شو دا تو سے کوشش کوی جے آغا من بیا کا کال وی او میسجز وی کنا یا آغا نمبر تے کوی ٹیکس لا یو جہان ماننے لکہ دلتا وہ داوی نے دا میسجز چتے کمر شو تر غلی دی جی اچھا یہ دیکھی رقیب خٹک کیا وای چھ اجے شکر چیتا لر مختا یا شکر چیتا لر مختا یا پابندگانو دزا حسین از دما رقیب یو جہان ماننے نیکسٹ وچ السلام علیکم السلام علیکم سویٹ بھائی جان دس از می ون اینڈ اونلی یور کیوٹ فیر اچھا کیوٹ فین روشی خان واجی واب جی جناب کے حالو کا ویری ویری ویلکم اینڈ استقبال بہت خوشی اور کل دل کے ساتھ ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ حسوس سے قدردان نظر والے شائستہ اینڈ ہائستہ ڈائمنڈ گلاب چمبیری کی طرح میرے پیارے سے انمول لی وی آئی پی سویٹ بھائی جانی کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوٹ روشی خان سویٹ سے جانی تھینک یو سو ویری مچ دے میسج کولو عزت رو کولو پروگرام سے نہ کولو لو یا خزشیشا تھینک یو نیکسٹ ہاں ونس اگین ویچی فار یو اوز یدا ویچی سود یدا سرو پتول اخلم جنان توایا کنا ازونه خرسوینا وای ډیر شاټا پا کیټر شي خانی چا پی نه خزدا کړی سا ویچی سود یدا سرو پتولو اخلم جنان توایا کنازونه خرسوینا ډیر شم نیکسٹ ونس اگین کیوٹری خان ویسے ہمیشہ خوش رہا کرو اور کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے دس ڈیرا یقینی زبردست ہے اور صحیح خبر ہے دے وقت لائشا دی سوچن نے اس نے جوڑی جی کلا پریشانی روشی کلا صدا سے مسئلہ روشی گنا دد زندگی حصہ دا شابا کے پرابلم روشی گاغی من دے بجائے دے چتے سوچن سڑائی سار ونے سی سوچن وی دے کہ اگے دے حل اری استلے کوشش کوے چاغا ٹینشن زر نظر ختم ہونے کوشش کوے جی میں کرو شیخان سپیڈ پہ جانی
3: আছে
0: অবেকেন আছে রিয়ালিটি ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ নট এভরিওয়ান ক্যান অফোর্ড ইট বিলকুল দগা সিদা ঠিক ছিল জবরদস্ত খবর মোগরা হইছে সালাম নো সুইট ভাই জানি আর সাইরা পঠানা বাইদা দ্বিত পেদা ফাতমা উজিস্তান সদফ ওয়ফা গোলা লাইতা আর টুলো লিসনার দে ডালাইবি হইছে পজন দ্বা খালুনা আছে পজন দ্বা খালুনা আচ্ছা বজনা দ্বা খালুনা কসম মেকড়ে স্তা সুকলি থে দরজমা ওয়াজি ওয়া ওই চেস্তা ইয়ারানা মে খোখা নশওয়া স্তা ইয়ারানা পসড়ি কলি খবর বিনা সাইরা পঠান ইয়ো জাহান মনে দে মেসেজ কা বলে থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেইন কিউটর জিখানি হয়েছে সুইট বাই জানি আচ্ছা নো বাড়ি সিজ মাই পেন বাট এভরি ওয়ান সিজ মাই মিস্টেক দুনিয়া দগা সিদা শাহ পদে দুনিয়া কে কসড়া ডে রেশি চারে কই গানা সল বেশি চারে কে ইহো কইও মিস্টেক বিনা ওশো গানা নো খালক দে আগা আগা ইওয়া মিস্টেক তে ওজে আগা আগা সল শি চারে জি দে আগা হেরে কে দাদ সহি খবর কড়ে ওই জি বিলকুল স্টাফ শান হো بالکل ستا پشان و خوتا نوے ما پریکڑ ستا گمان و خوتا نوے غٹ استرگے او غٹ استرگے پانے پانے یہ گریوان و خوتا نوے او راج خان কলে গুল্লা গুলিস্তান ও খোতা নবে আচ্ছা জি চারু তো মেসেজ কড়ায় নো মনে দেয় কেনা দেখছি শিরু না পছড়া পোনে এসে মি কেউ জিহান ওয়ান্স এগেন ইউ জাহান মান আই থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ এসে মি কেউ জিহান সুইট বাই জানি তো সে পার্সনাল সন্দা বার জানিস লড়তা শায়ো আচ্ছা ভাই কেনা আছে মোহো বসে আল গানা ১৪ আগস্ট ১৯৪৭

السلام علیکم پاکستان، آر جے شاہد خان پروگرام سے ہر کلائے خوش آمدید۔ ستڑی معاشی جی پخیر رالے پخیر رالستر دے آئے، امید لران چھے بالکل ٹیک ٹاک دماغ اور دین کی جی چیر سدی پکیم جی سدی پکیم علاقہ پکیم کلی کی جی

عجیز لیبیات. سلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، آر جی شاہد خان مجید، شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام جتو سے سران سران بل بنجی نئے پنے گا لائیو شو سے لائیو پروگرام لائیو گپ شپ دیر خبر سرا دیر کسو سرا دیر سندر و غزل و ٹکو سرا جتو سے پا خزمات شیخ خان سرا

شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو ہو جی میٹا خیل سے دبئی شاپنگ میٹا خیل جی ایس کے شاپنگ

منگل ملا شیر رحمان اللہ اینڈ ذاکر شاہ او مولانا عبد الخالق منگل ملا دلتہا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ویس جی اور نو خستہ شیخ

0: جی جناب، شفا کاسمیٹکس پاکستان سے زلیبیا ویلکم، خوش آمدید، ہر کلا ہے تسے آر جے شاہد خان تو جے تسی اس لائیو کال پر پروگرام کے شامل ہوئی شفا کاسمیٹکس پاکستان حصہ جڑا ہوئی دا وقت کسی چمس طرح پلائن سوکتی دکیم جنہیں کال کرے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کالر کٹ شو ہے جی بل کلر طرف تو لٹ سیدھا وقت میں سرا پلائن بندے سوک رو گلا کیم جنہ دائی جی. السلام علیکم. ہیلو جی، ریڈیو بند کے جی تاں سو ریڈیو بند کے بیا مودا اوز دے.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی، سو خبر ہے کی کیم جنہ
1: گوگل خان دے بگا خل نہ سر جو شے برابر ہے.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. کا گوگل خان تا پروگرام سے ہر کلائی دے جی سڑے ماں سے بالکل ٹھیک ٹھاک. پروگرام رو سر اور میں پروگرام چیرتا پی جی مطلب خبر کسا لگ گیا کال نہ اوبل میں دا خبر اکڑلا یو میں بل
1: یا سفراڈ خبر شی
0: ادا سو اوبل میں داس ویل کنا چکلا ہا سڑائی ریڈیو تا کال و کی کنا بد کلی ولا جب سڑائی پریر دی کنا کلی ولے خبر سڑائی پریر دی کنا جگہ چڈیرا اور دین کیا گا پروگرام اور بھی کنا کو گلا. مطلب خبر خالہ کوری بھی دینے پتہ نشتا چھے اسو سمرہ ڈیرے خال کے در پورے خاندلی بھی پتہ یہ خبرہ پورے کنا مننا جی گوگل جہان مننا جی انسان دے غلطی کی جی ویلی چار سڑائی چکی مدو پیرا نوی خام ہا کلا کلا انسان آگا گاپ شاپ موٹ کے روشی او بیا دے کلی وطن دمشتو سے چکیم خبری کسی دی آدی ہاں دغا سے چی حقیقات خبر آوی کنا

حافظ ظہیر، حافظ ظہیر مین ڈسٹریبیوٹر آف شفا کاسمیٹکس پاکستان. ادھر چی قیمتی کون دے جی؟ راشیب مارکیٹ سے جانسیب گلی سے. دینی لوا شفا پروڈکٹ تسی تا احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو، نظیر ٹریڈر اندرون لکی گیٹ بنو، شوال جرنا سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، دریا ہان جرنا سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، عثمان جرنا سٹور اندرون لکی گیٹ بنو، حق نواز جرنا سٹور جہان زیب گلی بنو، بابا شاپنگ سینٹر گردن علی گلی بنو، برکت کاسمیٹک سینٹر گردن علی گلی بنو، صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، گلہان شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو، آج ستار کباڑ گلینا شروع کی، المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو، وقار میڈیکل سٹور تاجی کلاڈا، زبیر علی شاہ کاسمیٹکس مین غوری والا.

0: گنڈیچو لکی مروت شاباز پیزو اردون کی پپل مارکیٹ سے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ کی اور دون کی ککی مارکیٹ باکا خیل میر علی میران شاہ دو سلی رسم ددی اور دن کی خپل نجدے بزرگ اور شفا پروڈکٹ ترلا سکول تیسرا آر جے شاہد خان دھنو پروگرام نویر کی اجازت دلوئی اللہ
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

د خوشحالی زیره درمان هومیوپیتیک میڈیکل سینٹر کے اوس یونا دوانا بلکہ درے تکڑا ڈاکٹران صاحبان تاسو د بہترین معیاری علاج دپارا موجود دی. ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا صاحب یو تکڑا قابل ڈاکٹر چمخ کے پا پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر جیل چوک کے کینستو اس پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے کینی دیسرا ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب اور ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب ہم پر درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے موجود ہوئی دا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نا خپل معیاری علاج کر لا سکے دا نور معلومات دا پارا تاسو ڈائل کولے شے 0331 12 12 413 پتا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نیس خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل اسٹور تا مخامخ درمان ہومیوپیتھک سینٹر ستاسو دا صحت زامن.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس ان کاسمیٹک سنٹر کې با په اسنا سره ملوږي
1: آشنا پسینک لگدا و خټک جنان دلند کد کرکدا
2: تعلیم ایک ایسی دولت ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں اور تعلیم بچوں کا بنیادی حق ہے اپنی بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں ریڈیو امن نیٹ ورک جوان رنگ امن
3: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو تو دیر کس بات کی ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ رابطہ نمبر 0345-93-32-580
4: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخته غورځيږي یا د مېدی تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي یا په بدن کم ځای کې مو درد وي او د دې نه علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړی وي او ټیک شوی نه وي د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانگ اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شئے 0301-80-84-300
5: السلام علیکم نکا چی طرح ونیے
6: وعلیکم السلام المسیا سب زور تا سب زور کے ریڈو خلا
5: نکا پر ریڈو مانے چکاوے
6: والمسیا تا نئے خبر پوکارا کے نو ریڈو اسٹیشن جو شبا تا پو 88.4 بندے راگیری آگا خو دیر خواگا خواگا میاری پروگرام مونا نشر کبھی
5: نکا یا تو اور وی خواو
6: آم کنا اور وی خو سامنا خو غشتای بغنیش دیر کپنا با موتا دیر خواندر کبھی تا خو خباری موتا خو خوب نرچی بیزر ریڈیو 88.4 کراک
5: نکاح کرشتیا داسی وی ارسا بیا خو زدے سرا سان چی یو زون تا اخلا او یو تو تا خا اخلا
6: والمسای اکن ارسا دا پا قرق بزر کے سنبالات نی ارسا چی دوار ریو نخلو
5: نکاح ارسا ارسا چی چو
7: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم میوزک مستی اور خوبصورت پیغام ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز ریڈیو امن آپ کے من کا امن من کا امن
8: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, وہاں پر ٹائپ کریں RAK, پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں, پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.

تو خوشا ریزن تو بالکل مسا پروگرام کے موجود ہیں اچھا چاچا رو تو چاچا رو تو کہنا چھ مسا پروگرام کے سوک موجود ہیں اج وہی چھ دا سپر ڈوپر دیسا وہی چھ سپر بھیا اچھا سپر بھیا میرا ہم نہ ہٹ کے سپر میں وہی چھ انسان بھی در سرا کیرا

0: خځي لشکي شانته بریک مو شکم ده خوستو نو بازا سي کلا کلا پکې ار سي ٹھیک شو خځي پروگرام کې مو سره راس کې ور سره رکی پټه پروگرام کې سره موجود ده جی جی راز بھائی رکی پټه
1: بالکل تر کې زیس بھائی بے پانی وکړ پروگرام
0: خځي
1: لیست هر کال کې پارٹیسیپیشن کوي هغه دې سمسته لا رہے ہاں
2: دکال دلا رہے ہاں 1997 میں نے مشتا مطلب بیک ٹو بیک کال ہر سی راز بھی ہر ڈر خوشی خوشی خبریں وکڑ لے مطلب ہمیشہ چھ دائے کدا اس دائے مہو مخت ہو بجی مصیفات کئی خو زا ایز اے لسنر چھ کلا ریڈیو من دے پروگرام اور وکنا نو ہمیشہ دے پر ادا سے خبر ادا سے ایسا بکموز کیسا چاگے کی ہم ہا دا سی یو دی نوٹڈ پوائنٹ ہم ہا وی یقیناً چکم دی مجھے معاشرے سر کم ریلیٹڈ خبر چکم دی مرزندہ کہی کہ کم داغا وقت چکم تیری جی دے سر ریلیٹڈ خبر ہے تو نہ ہاں اس مجھے دا سے خواجہ خبر اور پٹھا بھی رچا ہوا کہنا
0: صحیح ہاں پٹھا بھی بالکل رچا ہوں بیگم آشا اور سے بالکل جی جی راز بھائی
3: صحیح پٹھے تھے اٹمپٹس تھا
0: بٹھے تھے اٹمپٹس تھا
3: کال بک سے بیک ٹو بیک کال سے سلسلہ جاری رہو جی نیکسٹ کال کرو السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام چھو کیسا خبر کے کم زنا جی جی چھو کیسا خبر کے کم زنا صحیح تو سے کال کاٹ ڈراپ
0: تو سے کال چکم دے گا ڈراپ شو
3: آواز میں ٹھیک طریقے سے نہ رتلنو
0: جی ڈیرا من کسی کال بنا بول سو کو دکھے نہ دے
3: السلام علیکم ہلو السلام علیکم اچھا تو سے ہاں آواز سے نہ آنا روسی وڑی کے شانتے بریک ہو خلو بالکل اس کی نہ آواز کے گورو کا نا اس کے آواز کے بالکل اس کے متشور روسی الہ ہونے آواز سے گورو وڑی کے شانتے بریک ہو
0: وڑی کے شانتے بریک بالکل دی بریک نہ بہت یار سی

0: کریں گے بھائی صاحب؟
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک جی. سو خبر ہے کیوں ذرا؟ لائبا خان فرام کریک. جی لائبا خان پروگرام کی طرح کے لیے سر گے شاہی. ٹول ٹھیک ٹھاک تھی ٹول ٹھیک ٹھاک تھی تک پلا شاہی پروگرام ہو رہے کہنا شاہ پروگرام کی خبر خوان دیر کے چکے میں خبر ہے وہ شوئے
0: بھائی پروگرام کو میں جاؤں سے کار لگ جان لگی تین کی میں لگا دس منٹ پہلے مرا گل مجھ ٹول پروگرام آنا
1: پھر تھا. اچھا اچھا اچھا صحیح دا خبر ہو بالکل صحیح دو بالکل لگا کال بنے چڑھائی شروع بھی گنا نوال دکیا پروگرام بنا تیر شی ٹولو خو پروگرام نو اور بھی
0: بھائی مو بھائی کر خطاری کو لے گا.
1: صحیح ٹھیک شو سب ویل غوڑے پروگرام تے سر وڑی سٹوری میں فیل پروگرام
0: بھائی مطلب تو اٹول ما مطلب تری وڑا مل کر نو سے تے یو سی ائی ڈی کیٹ کا.
1: جی جی جی
2: جی شیر وے. ہاں ہاں
1: جی جی وہ دیتی شیر ہوئی ہے ڈی ڈی کیٹ کا یہی
0: اور دے کو ٹرو کرنا کہ دوست دوست نہیں دل کی دعا ہوتی ہے.
1: جی جی جی وہ درسی طبیعت
0: دوست دوست نہیں دل کی دعا ہوتی ہے محسوس تب ہوتی ہے جب دل سے جدا ہوتی ہے.
1: جی
0: راز
1: بھائی ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے.
0: اچھا راز بھائی تو مطلب ایوا مزدور کے پشتو پوئٹری مطلب وہ
1: بس پوئٹری در تو یہی صحیح دوں بالکل ٹپا پٹھا چکم دے اور بھی نو بالکل دن آباد سی تو بالکل چر تک نہ سے ریڈیو من 88.4 کر رکھ سر وہ سے نو دغا سندر چکم دے گنا خوشا وندے بدلا دو خوشا وندے پٹھا دو رکشا نہ دا اور بھی دن آباد بیا ضرور سی.